يقول أولئك المقربون. السابقون السابقون أولئك المقربون. سن برام نين ني جك فخ ني جك فخ ني جك فخ من ام ني جك يكسي ني جك فخ تي غالان كوروغ فين سي يونو سن برام نين ني جك اكسي تي بون جك اكسي نوي غنا جيغي اب جتاي كوفا جيتو ياي غنا جيغي السابقون السابقون أولئك المقربون مام تيرنا نيوم اك نيوم سيغ توبا دانيو جيك فخ وا دانيو جيك فخ شيخ ابراهيم مكي تيرنا ابرا فاتي رحمه الله بارمي تي مؤرخون يي تاي بيند والو تامون اندي نانتي نياري ورسون muarikhone yi nga xamni ñoy ñoy binde wetu nday jor andi niñ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarikhone yi nga xamni dañuy binde chamoñ dañ ni jarno fatima mbake mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet mi ngi gané adina 1863 muarikhone yi nga xamni ñoy binde wetu chamoñ te moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fati Mbake 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi binde walu nday jor buñ sété ku melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hadha zaman te moy Cheikh Basir Mbake antagnam mom daf ni ci mbindam ma am tiern bu refati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lolou la cheikh basir mbacke antagnam wax ni cheikh tiern bu refati mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal ni wéru gam niko wala fmine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dekk buñu wax poraxan poraxan ba fa Seigne Mor Anto Seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dekk bobu di poraxan le cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbake gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian khaswatu paté mbadian nga xam kon mam tierno ci bir guerre bi la gëna jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana sëriñ ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoquer len ak it boba gis na ni serigne si niñu beddiko ci bir adin ci bir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoquer serigne sosu boba nak seigne mor anto seli rahimahullah mu bokon ci seigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa seigne mor anto seli lolou mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wa juroom wa seigne mor anto seli tudde ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام في سؤال أورا. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين مينان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu leen loolu. Xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wër wu teddu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes te moy sah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul ñaan yalla mu djegal nu suñu bakar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ len ndokélé ci lolu ñaanal len sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yon ay yon wu nek xeyna dana jur dara ci arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba ci ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di ci ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana. Motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha qata alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga bo gisé sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wassalam la tambalé ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay dros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidil awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sabo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مودو مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min aadil aabidin ila aljanna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche di nekk di ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche weesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu tamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ngiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida gu gàtt, donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari feggu yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ni ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. موني تبوب قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نيارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو دغلو با خام لولو مو واخني موي سينسيريتي لولو مو واخني موي نيارينال ادنا اك لول الاخره تي نيو تي كان لا بايكو ولي من الحق ميغي بايكو تي كيغا خامل فو دارا نيك موكو فا ديف من الحق mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincerité bobu ndariñ lolu deug gogu bu ñewé kan la ko yalla jox mu ñu xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq té moy ku deug ki te deugal jamono bam ko koy jox ñing ci bir ay talibem fi sahbihi ñing ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayiko ca mom tabarak wa taala mune bi haqqin mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna buté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk neen mabbuko fum fekk neen rek mabbuko mom la yalla joxon mustafa ali sallatu wasalam mu ñu makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fekk mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil aq fil ard al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fekk fa al mufsiduna fil ard benn kurel l'islam mo ñew fekk fa benn état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñoom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat ndëgg ci rax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mune xam nga kuka sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam niko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manaka salisatu ukhra xana gisoo chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci system bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani ul ula bayna safa'at wa la turja tilka al qara'it tilka al qarani ul ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa al khashaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani ul ula wa inna safa'at wa la turja hadith bango tilka al qarani ul ula wa inna safa'atahunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atahunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atun la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atun la turtaja buñ ñi bolé rek système bi sun affaire bax